0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena. 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Slušate Plus.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

pored vas i tokom velih dana. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 biće u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 biće u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.